Chito noton neguren ngo en ireyu nekakwak pesa. Chito noton neguren Apikail. Ak chito neguren Chemeli. Kakenyoru biik en yoniton neta? 14, kimoe biik 26. Kimoe biik 26. Chenyorchinge 10,000. Star 441 hash. Star 441 hash. Kimoe kebeketoun